ولا رنگچون رچون چامتو چون چد خوانبر چون چوکا چوندل چه تنتر چون چون خار کونلی خارجی لار چوک چه وارت غنی خم غنی دی کر تغ نیرن کن سرش گچک چو پی مرگ تند چه ساماشی او با دی سانی دی که منگ چوک چی لو بدن چه تونگ چک دغ دغ سی باشم دی لو تر وچی لو سر چیر چیگ نی نم مالن کونلی چون چو دی نیل چکچا دوپر بجر چیو Then in the Jong Tsu Yung Jet, the Sung of Jatan of Tenji, Merchant of Jatan Chitong, the Yopa Tsung Mi, Shaw Ching Tsung Hujib Jo Party. Someone yam to Gurgur Tub Dati, Joshu Guyuatin. Sell of Zoachi, Jessup Chilaroni, Loser Jet Eight Gutting. Tangla Kiker of Shalik Tsuma, Sachuk Tunk, Shamsi Chinangi, Womber of Shiji. Shell of Tsu Warrior Neo Party. Chicken of Shetu in Batting. Objection of Tung Tu Yin. Shetu in the Standard Jong Tsu Kunur Yopi, Tbashing in Shang. Sani di ki wo zhug mar bi zhoshim nang de che deng ca wo dong cheng ji ge leg ni shig ji ge ne ji ni ne ni bi shug bur zhoshim ge ni tan duk ge wo ge ca bu si di di er geng la zhi ye zhe mu le ge ra zhu da wi er mu chan zhe ge ki ni lo jin neng zuo shi ge li tong zhu ne nyong ma dam ni ji ji mar deng nyam de er ni ni di er geng la nor jing go ha ge leg di chi da bur zuo shi ge li shim si di ni nyam de dim ni long sur zhu ba ne Jongzu Yongji of Sosik Jar Jihi in Bari. Jongzi of Jigsir Alan, Sonum Tondubji, Stochi di Yongkun, Jigger Nabjali or Kung de Chu, Loter Ramadi Jobjil B, Rjam Singi Totsul Mur, Artung Lotsum Yopi, Ro Harkung La Jamni, Tantar Jongzu Jadu Shibari, Homerzi Rangling, Jomazur of Shanka Naroting, Norlik Tsuru Shiti, Jomatang Yamsa Yam Tung, Yam the Nasul of Shiji, Watch a Loser Harry Ninter. Among them, Yam Tub Denny. Arangluk and Yip Sipi, she took them, Tungtu Tin Yam the Long Shul of Shiko. Argati or Gota Rulunkin the Chap. Titinip song Samati Nila Merk Tandelje, Sama Sipi, Mung Shu Shumari Jingo to the Shibari. Tanglu Abchalumpi, Tangyunarganti, Warden Chijinne, Sonim Topi, Lordi, dear Ni Subjin Yung Kenting, of Jensen of Shaken City. Lo Chung Tis, Gongchen Tung gave Shangjin Jin Hitati, Yarlung Jungle Topa Mugtung Luxon of Shungji. Kongki Tungnung of Shigni, Gongchen Tung of Jisun Jungi, Pindan Nagnirari. Dirb Gongmi Lorob Dunjipinung, or Tung Ti Yung, Sir Girgin Nikhilxam Limi Batting. Kongki Arangalingung, Ganchik Kerni, Tantar Chung Ti Murgil Hope, Jetal Hope, Sul Hope, Jib, Java Tung Tigalung. Kongki Simgle Tippingung, Skapti Amagdi Jobjilpa, Hakung Lajabdi. Ni papi hundur or dochi krup shippy. Hundi kungla gangsil gopi, mukil siub jibari. Mukil de nangmi tunta warsum de nyarzig siuching. Dinner kapti di amamung warjin zazi sabhi je hongu shiri jibshil. Tisulun juun chukhung. Margitanji je sama of sortung di. Upsona zim of the jinsen of shishu batting. Dirtan peji je of zaji of jiji de objur yung. Sani diki mung tsu je tsui ponjir dung juniyo. Гардын чиржилч лу них цагсмалал би цаму юндын гэму ханын лэрг лгсэл лоблон ни тун жи пайдлгни бэр зунтун кэр дачб гүнсэр лека апшэшэн упатэн гому лу чунти ни шэтгэдэн тунтулап жин аса бипчэн чи сама ти ни бсуи лгсэл кун тэпчлу бари юндын гэн мин зэмдэн хэхэн си чи дурм жирд гүшэнсэл гэлэн вати гома чарчэн шэн би тунти нэн ла мэн чива лапу ин бали хадур нюнюри Tacha Mazung me toa shibu chirzung. Tsakan, si jib jacha surub jiru. Nazita don't turb jitruater, dinning la serpentin, jijin. Tell her sonum yongzum suk jammy, do a shimpu yong of shiji. Wenching si jim, hana pensum tupugazul chirching. She tutting, tungtu yob zosal jerum. Scapte di amagdi jobjil be topanangsin, of jinchung shiju jim shibari. Yonten a rummy mooning. Marie tendle jir sama of zoe luxal dinner. Pai je yet the Murungwi, Janki Hiyenla. Devi Niperto Song Chung Shiki Pi, Sambi Zetung Shikjing Imper Tungyo. Stanter Chung Jim Jerduti, Stisi Joar Emperor Shungali, Stani Sajimi. Rjachila Kulun Yumbi, Arndum Lamdi, the Tsung Tsumir Gondum the Tungyo Patting. Chung Su Yung Jomi of Dokunkan Yamjit of Jerku Langdub Shungi. Changu Kung Tutting, Chetan and Zerjinji, Wokunk Namba Anying Jibur Jiru. Joma Divi Mongarikuni Tundi. Tasa Tung Chamdu, Chandu, who be so slender of Tundir Ship of Jopi, Ring a cup jet dictated Jerubari. Jongsin Jam, the Fujin Chi, Rotten Shippi, Wamper Zunk, Lord Jerini, Shampton County, Jalu Nirtung Yerngali of Dagger Langdub Shumashi. Jim Kung and Navi Ringi and Yung Patting, Chin Jerub Jer, Tarsung Tuk,
ཁར གོང ལེ གནས ལམ གྱི རྒྱལ ཉམ ཅི ཅི མསམ གལ ཡི དམ ཅིལ གོ ལོ པ དང ལོ རྒྱི ཅི པ རེ དང ཉེ ཅུང ཅེམ དུན ཅི ཨམག དེ ཅོབ ཅིལ པ ཝོ དུ ཕྱོ པ དང ཁམ པར ཅང ཅུལ དང ཚིག དང ཤེ པའི ཅིར དང མམ པའི ལོ རྟ ཅར དུ ཁེ པ སོ གནས དང ཉེ དང ཤེ ཅིག ཉེ ཅི ཐོག ནས ས ཤ དེ ཚར ལུང ཅི ཅན ཤི ཆ ཚང དུ ཉེར ཤེ པ རེ ཡེ ཁུར བ མང བའི དེ ཚིག ཆར མ ཟིན ཡེ ཁུར བ མ ཉུང བ ཞིག གནས དེ གར ཤ དག གུར དུ ཡོང གུ པ དང Дэрхүн гамгамын лэгдэн өвжэнний гэгжүлэр касэлтэн цава цэгнийн зэгжэн шэпи тамжилтэ харэр гонлаарэви голон өвжил мэтиви мэнви анавар тишин упари дөнгцур жадл лэтэн рэк кэрэкүн дёвилин чихсаргул пэр вочи лосэр чармсын дөнгци лэшил бацэн ма дөнгми рэнгчимтэ калэг савр дэнтэн шэватэн гонци рэнгэ пайчэ чэдэн цэлэпсини цэмэр дуа нюм тэм жигэ ючипшэл ཁོང་གི མ་བཏན་ནི ད་ཅ་ དན་དར ཅུང་ཚུར ཆ་ཤ་ན་ མ་ནམ ཐན་དལ ཆེ་ཤིང་ ཟོ་ཤ་དང གལ་ཅིང་མེལ་ པ་རས་བ ཅིང་གུང་ ཤེན་ཁན་ དི་བི་ཅིང་མེ་ཅིང་ སར་ཤུག་ ཉིར་ཁང་ སར་ཤ་ཁ་ཅིག་ཅོ་པི་ ཆམ་དན ཅུང་ཚུ་ཤིག་ དབ་ཅེ་རོ་ ཅིབ་ཅེ་རོ་པ་རི་ ཝ་ཁང་ལ་ མེར་ཅི་ ཡག་མར་ ལང་ལང་ དབ་ཅེ་ནི་ ཨ་ལང་ཅི་ ཇ་པི་ ཤེ་ཐ་ཁལི་ ཏ་སམ་ཏལ་ཏིན་ རྩ་ཁུང་ནང་ གུ་ ཐུང་ཅུ་ནི་ ལང་པ་ ཆ་སོ་སུབ་ཅིར་ ཏ་ཅང་ཤ་བདན་ཅ་ཏུང་ ཅིག་མེ་ཡོ་དེབ་ཁང་ཙམ་ཅིན་དེ་ཁ སྐབས དེ དེ རྨག དེ ཅོབ ཅིལ པ གང ཅིག རྒན ཡོང ཡོབ སིག ཉིན དེ ང ས ནི སེརིན དུག གི ལོར ཅིབ ཤེས ཡིག རིག ནང དུ ཁོ སིན ཨོན ཅིང ཅིག རང ཨབ ཅིལ ཨོ ནི དང ཡོང ཡི ཐམན སི ཅི ཅིསམ དེ ཁར གོང ལི རེ བི གང ལུང ཅིལ མར ཁ ཁི ཅི ལང ཅི ལོར ད ཁ དེ ང ར སིན སན ཅི མང དན དར ཅུང ཅི ད ཅང ཚང མར ཆབ ཡོ པ མ སལ མབ ཏ མང ཅི ལོར དེ ཅི དང ཏ ནི ཅི སལ བར ཏ གནི སི ཏོ